0: Govast.
1: Ushë dryson, garna na im me dzeh qere vegajum sharunak vumen. Minqev më i si e rësun meka, gënek ka hujkjef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat mec të sakanus, garna na im shat me dzeh qerov. Mëra mëstere, vega ketem.
0: Govazdi Hamar zangaharen, 011 540 840.